Tekrata, tekrata, tekatana, kitana, da. Tu me negate que te ca, tiri que te taca, da, da que te ca, da, da.